0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק סיני, צל כבד, 1981.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיקי גבריאלוב, סיפור של חורף, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיקי גבריאלוב, סיפור של חורף, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיקי גבריאלוב, סיפור של חורף, 1990.

0: נרצה לעשות זה עוד פעם.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: כוורת, סיפורי פוגי, 1973.

0: אנשי אהרון, אגדה שהייתה באמת. ובכן, סיפורנו מתחיל בבית גדול, בפינת רחוב מה זה ורחוב למה. הלו, הוא ביתו של פוגי. ובתוך הבית ישנו אהרון, ובתוך אהרון יושבת חבורת אנשים שמחכה שם כבר הרבה זמן. שלמה הרגיש את עצמו מאוד לא נוח בין כל הבגדים, ולידו ישבו ויטורי פרסטו, אייצ'י פאפה ולוגי גרסקו, והעבירו את הזמן בכדי לפנות מקום לעוד זמן. יום אחד קמו כולם ויצאו מהארון, ובעודם עומדים מחוץ לארון, נזכר שלמה ובקולו הווקלי הכריז.
1: אבל פוגי ביקש מאיתנו לחכות לו בארון.
0: הוא אמר, ולפני שיכולת להגיד יעקב אבולאפיה, נכנס פוגי ובדדו מצרכי מהמקולת ועמד נדהם.
2: אמרתי לכם לחכות לי בארון!
0: הוא אמר, ולכולם היה מבט של אשמה בעיניים, כי כולם הרגישו אשמים. ומכיוון שלא בוכים על חלב שנשפח, ויטורי פרסטו מיד שפך חלב על הרצפה כדי שאף אחד לא יפקה. פוגי ראה את החלב על הרצפה, כעס ואמר,
2: לא רק שאתם לא מחכים לי בארון, אתם גם שופכים חלב על הרצפה?
0: בשלב זה הבינו כולם לאיזה ברוך הם נכנסו. לוגי גרסקו מיד התחבא מתחת לספה והתחיל לעשות קולות של שטיח. ויטורי פרסטו בכה על החלב שנשפח, ואייצ'י פאפה לא יכול היה לעמוד בפני המצב הלא נעים, אז הוא התיישב. לוגי גרסקו, אייצ'י פאפה, ויטורי פרסטו ושלומו הצטערו מאוד מאוד על המעשה שקרה והתחרטו שלא חיכו בארון. מוסר אסקל, יותר טוב לגור עם ארבעה אנשים בתוך ארון מאשר לשלם 550 לירות לחודש על דירה של חדר וחצי.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: כוורת, סיפורי פוגי, 1973.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש, 88. כאן 88,
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, יהודית רביץ והפילרמונית, 2001.

0: לופ 88 70's
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן. שמונה ושמונה, כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה ושמונה, כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88, עורכת אסתי סילפן.
3: שמונים ושמונה, כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך איתי צימר.
3: שמונים ושמונה. כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה. נתניה.

רק עם דיילת וענן. שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא,

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך איתי צימר. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88. עורך איתי צימר. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה ושמונה. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש, ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88, עורך איתי צימר.
3: שמונה ושמונה, כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך איתי צימר. שמונה ושמונה. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך בן ג'וריני. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערף.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88,

0: way to
1: heaven. לופ 88. 80's. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הערב, בכאן 11, צחי הלוי מגיע לפגישה לדבר על השירות המסוכן כמסתערב.
1: תמיד היה פחד, בכל רגע נתון. פחד הזה הוא מה ששומר אותך דרוך.
0: על האהבה הגדולה ללוסי האריש ועל תקרית המפגינים שהגיעו לדלת ביתם.
1: ילד בן 4 לא צריך לחוות כזה אירוע.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן 88.

0: כאן 88 ספשייל 88
1: במובנים רבים 1996 הייתה השנה שבה החל להיסגר הסיפור של הרוק האלטרנטיבי כפי שהעולם מכיר אותו בתחילת שנות ה-90. הגרנג' כבר לא היה כוח תרבותי חדש ומסוכן, אלא ז'אנר שמתחיל להתפורר מבפנים. נירוונה נעלמה עם מותו של קורט קוביין, אליס אין צ'יינס שקעה לתוך המשברים האישיים של ליין סטיילי, פרל ג'ם הייתה עסוקה במלחמות בממסד המוזיקלי ובתעשיית הכרטיסים, ולהקות אחרות שנדחפו תחת מטריית הגרנג' כבר חיפשו כיוונים אחרים לגמרי. MTV והרדיו השתנו, וגם הקהל התחיל לחפש משהו אחר. פחות חרדה קודרת, פחות גיטרות כבדות, יותר פופ, אלקטרוניקה, יותר מוזיקה שמסתכלת קדימה במקום פנימה. ובתוך כל זה עמדה סאונדגארדן.

Liquid News, הסינגל שפותח את Down on the Upside, שלכבודו התכנסנו כאן היום, חוגגים 30 שנה לאלבום הזה. יש שיגידו, האלבום האחרון של Soundgarden, אחרי זה הוציאה עוד אלבום בשנת 2012, אבל זה היה האלבום האחרון שהוציאה בשנות ה-90, לפני הפירוק. אתם על כאן 88, ספשייל 88, היי לכם, אני אופרי מקוב איתכם בשעתיים הקרובות, ולפני שאנחנו נתחיל, אני רק אזכיר שיש לנו ספשייל קודם של תומר מולביטזון על סופר אנון של Soundgarden, מי שרוצה ככה לשמוע את תולדות הלהקה וההתחלה של קריס קורנל, מוזמנים לעצור כאן, אם אתם מקשיבים אחרי השידור החי, ללכת לשמוע את הספשייל של תומר באתר ובאפליקציה שלנו, ואז לחזור לספשייל הזה. אנחנו בסיפור של Soundgarden, ניכנס ישר אחרי סופר אנון. מצד אחד זו הייתה אחת הלהקות שהמציאו את הסאונד של סיאטל, מצד שני היא תמיד הייתה שונה מעט מאחרות. פחות פנקיסטית מנירוונה, פחות קודרת מאליס אין צ'יינס, פחות ישירה מפרל ג'ם. Soundgarden הייתה להקה מוזיקלית כמעט באופן אובססיבי, מלאה במשקלים מוזרים, כיווני גיטרה לא שגרתיים, מבנה שירים מורכבים והשפעות פסיכדליות שהתחברו בתוך שכבות של ריפים כבדים. במרכז כל זה עמד קריס קורנל, אחד הקולות הגדולים בהיסטוריה של המוזיקה, זמר שהיה מסוגל להישמע גם עצום וגם שבור באותו המשפט. ב-1994 הלהקה הוציאה את סופר אנון, על האלבום שהפך אותה מהכוח האלטרנטיבי הגדול ללהקת ענק בינלאומית. שירים כמו Black on Sun וSpoon Man ו-Fell on Black Days, Soundgarden כבשה את MTV, הרדיו והמצעדים. אבל ההצלחה הזאת יצרה גם בעיה. מה עושים אחרי סופר אנון? הלהקה ידעה דבר אחד בוודאות, היא לא רוצה להקליט את אותו אלבום שוב.

אז כאמור, אחרי סיבוב עולמי עצום ומתיש לקידום סופר אנון, חברי סאונד גארדן נכנסו ב-95 לעבוד על חומר חדש. כבר בשלב מוקדם היה ברור שמשהו משתנה בתוך הלהקה. אם בעבר השירים נבנו מתוך עבודה משותפת וג'מים ארוכים, הפעם כל אחד מחברי הלהקה הגיע עם שירים כמעט גמורים מראש. קריס קורנל והבסיסט בן שפרד הביאו את רוב החומרים, קים טייל, שהיה אחד האחראים המרכזיים לסאונד הכבד של הלהקה בשנים הקודמות, הרגיש שהכיוון החדש מתרחק מהריפים שהגדירו את סאונד גארדן. טייל רצה להמשיך לכיוון הכבד, המלוכלך והאגרסיבי יותר, קורנל עצמו חיפש משהו פתוח, מלודי, פסיכדלי וניסיוני יותר. המתח הזה הפך לאחד המנועים המרכזיים של האלבום.

סאונדגארדן גם קיבלה החלטה חריגה להפיק את האלבום בעצמה. אחרי עבודה עם המפיק מייקל ביינהורן על סופר אנון, הלהקה הרגישה שמפיק חיצוני כבר רק מסבך את התהליך. קרונל תיאר את זה במשפט שהפך מזוהה מאוד עם התקופה היא, בן אדם חמישי זה יותר מדי טבחים במטבח. הם כן נעזרו באדם קספר שעבד בעבר כטכנאי בסופר אנון, אבל הפעם המטרה הייתה אחרת, ליצור אלבום שנשמע חי, גולמי ולא מלוטש. להשאיר בפנים רעשי פידבק, גיטרות שיוצאות מעט מכיוון, תחושת חדר, אווירה של להקה שמנגנת באמת, לא מוצר סטרילי שנבנה באולפן. ההקלטות התקיימו באולפני Bad Animals לבין האולפנים של סטון גוסארד מפרל ג'אם בסיאטל. העבודה הייתה מהירה יותר על סופר אנון, אבל מתוחה יותר. קורנל הודה בדיעבד, כשסיימנו את האלבום, זה הרגיש כמו מסע ארוך וקשה, אבל גילינו דברים חדשים בדרך.

אנחנו עכשיו לשתי השפעות גדולות על סאונד גארדן. קריס קורנל תיאר את הביטלס כבית ספר למוזיקה שלו, וציין שהאלבומים האדום והכחול של הביטלס עיצבו את השירה והכתיבה שלו כבר מגיל 9. הוא הריץ את החופש האומנותי שלהם לעשות כל מה שמתחשק להם, וביצע לעתים קרובות גרסאות כיסוי לשירים אייקונים כמו A Day in the Lifetime וליצירות הסולו של ג'ון לנון. מעבר לקטלוג הליבה של הלהקה, הגיוון האקלקטי שנמצא בווייט אלבום משפיע עמוקות על קריס קורנל וסאונד גארדן. הוא השווה לעתים קרובות את האופי המגוון ופורץ הגבולות של כתיבת השירים של סאונד גארדן, במיוחד באלבום כמו Down on the Upside, לתקופה הזו של הביטלס. אנחנו נשמע ביצוע מתוך הופעה משנת 89 של סאונד גארדן, שבה הם עושים מחווה לביטלס עם Come Together.

עוד השפעה מרכזית על קריס קורנל וסאונד גארדן, הם כמובן בלאק סבת, שהיו השראה שעזרה לעצב את הכיוון המוזיקלי של סאונד גארדן. הם הביאו איתים קרובות הרצאה עמוקה לסבת, וגם אוזי וקריס קורנל ציינו לא פעם את ההגבלות המוזיקליות המובהקות בין הסאונד של המטל של סבת לבין הגרנג' הכבד והאיטי של סאונד גארדן. קורנל ציין את בלאק סבת כנקודת מפנה מכרעת בטעמו המוזיקלי. הוא ציין שהלהקה הצילה אותו מלהיות מעריץ פשוט של להקת כיס, והובילה אותו בסופו של דבר לסגנון הכבד הפסיכדלי עם הריפים האיטיים שהגדיר את האלבומים המוקדמים של סאונד גארדן. לבלאק סבת הייתה אחיזה עמוקה בנפש המוזיקלית של קורנל עד הסוף ממש. בצירוף מקרים מצמרר ונוגע ללב, קורנל חתם את ההופעה האחרונה של סאונד גארדן בדיטרויט עם המשפט, אנחנו בלאק סבת, לילה טוב, שעות ספורות, בלבד, לפני מותו הטרגי.

ספשייל 88, חוגגים 30 שנה ל-Down on the Upside של Soundgarden, כיף שאתם כאן. כש-Down on the Upside יצא ב-21 במאי 1996, היה ברור מיד שזה לא ניסיון לשחזר את ההצלחה הקודמת. האלבום פחות כבד, פחות מתחתי, פחות סלג'י. במקום לבנות את הכל סביב ריפים עצומים, Soundgarden שמה כאן דגש על אווירה, מלודיה וטקסטורה. עדיין יש ריפים כבדים, עדיין יש כאוס, אבל הכל זז טיפה אחרת. יותר גרוב, פחות הסתערות, יותר פסיכדליה, פחות מטל. זה אלבום שנע כל הזמן בין הקצוות האלה. מצד אחד, Pretty News, שיר הפתיחה אדיר, אולי הרגע זכור ביותר מהאלבום הזה. ריף חלקלק ומלוכלך של קים טייל, גרוב כמעט היפנוטי וקריס קורנל ששר על פיתוי הרסני. Pretty News is Pretty Hate. בדיעבד אחרי מותו של קורנל ב-2017, השיר קיבל משמעות מצמררת במיוחד. קורנל עצמו תיאר אותו בזמן אמת כרעיון רע באריזה מושכת, משפט שנשמע היום כמעט נבואי. המתופף מאט קמרון סיפר שההקלטה המקורית של הטופים בשיר הייתה למעשה טייק דמו שנשאר בגרסה הסופית. לדבריו באותו יום הוא הלך ברגל לאולפן בסיאטל והגיע עם רגליים עייפות, מה שיצר בטעות את תחושת ההליכה המתנדנדת של מקצב הטופים. התחושה הזאת הפכה לחלק מהאופי הייחודי של השיר. השיר הציג מיד את הכיוון החדש של הלהקה, כשהצליח אפילו יותר במצד האלטרנטיבי, מאשר במצד הרוק הכבד. סימן ברור שהלהקה כבר זזה מהשורשים המטלים שלה, לעבר טריטוריה רחבה יותר, וגם היה מועמד לגרמי בשנת 97. מעבר להצלחה, Pretty News הפך עם השנים לאחד השירים המזוהים והטעונים ביותר של Soundgarden. הקליפ הפרובוקטיבי שלו צונזר ב-MTV בגלל סצנות אלימות, והאווירה האפלה של השיר קיבלה משמעות מצמררת במיוחד אחרי מותו של קורנל ב-2017. בדיעבד הוא נשמע כמו סיכום מושלם של התקופה האחרונה של Soundgarden, להקה בשיא היצירתי שלה, רגע לפני שהכל מתחיל להתפרק.

פדינוז הוא רק שער הכניסה לאלבום. מיד אחריו מגיע ריינוזאור, שיר שמרגיש כמו חיה עצומה שמתגלגלת במדבר. אחד השירים המסקרנים ב-Down on the Upside, מעולם לא יצא כסינגל רשמי. מוזיקלית זה שיר חריג אפילו במנוחים של Soundgarden, טייל ובן שפרד, ניגנו בדרופ די, בזמן שקורנל נשאר בכיוון סטנדרטי, מה שיוצר את תחושת המתח וחוסר היציבות שמלווה את כל השיר. מאט קיימון כתב את המוזיקה, והוא מדגים בצורה מושלמת את מה שסאונדגארדן הפכה להיות בשלב הזה, להקה שמעדיפה גרוב, תנועה ודינמיקה על פני כוח ישיר. יש בו משהו כמעט פאנקי, אבל גם כבד ומאיים.

טייקו בסינגל הרביעי מתוך האלבום. את המילים כתב קריס קורנל ואת המוזיקה הבסיסט בן שפרד. אחד האלמנטים הייחודיים בשיר הוא השימוש במנדולינה ומנדולה, כן, זה לא אותו דבר, יש הבדל. כלים שקורנל ושפרד ניגנו בעצמם, למרות שכמעט לא היה להם ניסיון קודם בהם. קורנל סיפר שהלהקה פשוט ביקשה להביא כמה מנדולינות לאולפן, הרימה אותן וניגנה באופן אינטואטיבי לגמרי, מה שתרם לאופי הפיראי והלא מלוטש של השיר הזה. מוזיקלי טייקו הוא אחד השירים הפאנקים והמהירים של סאונד גארדן, אחרי פתיחה שקטה של כמה שניות, הוא מתפרץ לקצב עצבני וכמעט כאוטי. קים טייל אמר שהשיר נשמע כאילו הוא עומד להתפרק בכל רגע, אבל איכשהו מחזיק את עצמו ביחד, בדיוק כמו פאנק רוק אמיתי. למרות השם, השיר לא באמת עוסק בשחקן הבייסבול טי קוב. קורנל סיפר שהוא כתב אותו מנקודת מבט של אידיוט כועס במיוחד בתרגום חופשי. דמות שמורכבת מאנשים שונים שפגש לאורך השנים ולא אהב בלשון המתה. בשיר יש שילוב בין האנרגיה של הפאנק והמטל למנדולינה הכמעט פולקית, אפשר לקרוא לזה בלוגרס מטלי, שילוב שממחיש בצורה המושלמת עד כמה Down on the Upside היה אלבום ניסיוני וחסר פחד. בהמשך מגיע Burden in the Hand, סינגל שהפך לגדול ביותר מהאלבום, בלדת רצח מדברית שמצליחה להישמע גם אקוסטית וגם עצומה בו זמנית. השיר משלב פולקו כמעט בסגנון לד זפלין 3, עם פזמון ענק סטייל של ארנה רוק. מוזיקלית הוא משלב בין אווירה כמעט אקוסטית ומדברית, לבין התפרצויות רוק ודוט. קים טייל אפילו כינה אותו ה-Hey Joe של ה-90s, בגלל הסיפור האפל שמסתתר בטקסט. קורנל סיפר שהשיר נולד מתוך הגיטרה עצמה, כאילו הצליל יצר אצלו תמונה בראש, אדם שבור, יושב באפר, מנסה להבין איך ממשיכים מכאן הלאה. לדבריו עם השנים, השיר קיבל עבורו משמעות עמוקה יותר, במיוחד בגלל תחושות האובדן, ניתוק ועייפות נפשית שעולות ממנו. הוא שעה 5 שבועות במקום הראשון במצעד הרוק האמריקאי, והוכיח שסאונד גארדן עדיין מסוגלת לכתוב לעיתי ענק, גם בלי להישען רק על ריף כבד.

0: 88 ספיישל 88
1: כאן 88, היי לכם, ערב טוב, אתם על השעה השנייה של ספיישל 88, אנחנו חוגגים 30 שנה לדאון און דה אפסייד של סאונד גארדן, אני עופרי מקוב, כיף מאוד שאתם מצטרפים או נשארתם, בלו אפ דה אאוטסייד וורד, אולי ההצהרה הרגשית הגדולה של האלבום, שיר שמתחיל בשקט כמעט שבור ומתפוצץ לפזמון עצום, Nothing seems to kill me. No matter how hard I try. שר קריס קורנל בשורה שהפכה לאחת המצוטטות ביותר בקריירה שלו. מט קמרון תיאר את השיר כרגע רגשי עוצמתי במיוחד, כזה שגרם אפילו לחברה שלו לבכות בפעם הראשונה ששמע אותו. מבחינה מוזיקלית השיר משלב בין גיטרות אקוסטיות עדינות לבין התפוצצות של פאור קורדים כבדים לקראת הסיום. טייל סיפר שיש אפילו השפעות של הביטלס, קצת פול מקארטני, קצת ג'ון לנון, לצד אנרגיה שמזכירה את AC/DC כשהשיר מתפרק לריפים כבדים. הטקסט עצמו מבטא רצון להתנתק מהעולם החיצון ומהכאוס שסביבו, כשנשאל אם באמת רצה לפוצץ את העולם שבחוץ, קורנל ענה כל הזמן כדי שהוא לא יפלוש אליי. גם הקליפ של השיר המשיך את הקו האפל והפסיכולוגי של האלבום, קורנל נראה קשור לכיסא, הוא מוכרח לצפות בסרטים מטרידים, בזמן שמדענים עוקבים אחריו, עד שלקראת הסוף החדר שבו הלהקה מופיעה פשוט מתפוצץ.

אחד הדברים שחוזרים שוב ושוב אצל מעריצים ומבקרים, הוא התחושה שדאון און דה אפסייד הוא האלבום שהכי מייצג את כל הצדדים של סאונד גארדן. יש פה את הצד הכבד, טי קוב ופרידי ניוז, את הצד הפסיכדלי כמו אפלבייט, את הצד המלנכולי כמו זירו צ'אנס, את הצד האקוסטי עם דסטי, ואת הצד הניסיוני יותר כמו נבר דה משין פוראבר. בן שפרד אפילו אמר בדיעבד שזה התמונה הכי מדויקת של איך שסאונד גארדן באמת נשמעו. וזה אולי סוד הקסם של האלבום. הוא לא מנסה להיות מושלם, הוא לא מעודק כמו סופר אנון, לפעמים הוא מרגיש אפילו קצת מפוזר, אבל בתוך הפיזור יש אנושיות עצומה. השירים נעים בין אווירות שונות לחלוטין, יש רגעים שנשמעים כמו פאנק, יש אחרים כמו פולק ווק, אחרים כמו פסי דזרט. אפילו אלמנטים של אמריקנה וקאנטרי מרחפים מעל חלקים מהקטעים, במיוחד שירים כמו דסטי או זירו צ'אנס.

סאונדגארדן של 1996 כבר הייתה להקה שמתחילה להתפרק מההגדרה של גרנג'. החברים בה רצו דברים שונים. קרונל רצה להשתחרר מהמגבלות של הסאונד הכבד, טייל עדיין אהב ריפים מפלצתיים, בן שפרד משך לכיוונים יותר מלודים ומוזרים, מאט קמרון אולי היה החבר היחיד שהצליח לחבר בין כולם. במובן מסוים, האלבום כולו נשמע כמו משיכת חבל בין ארבעה מוזיקאים מעולים, שכבר לא בטוחים לאן הם הולכים, אבל עדיין מצליחים ליצור משהו חד פעמי ביחד.

למרות התחושה שהגרנג' כבר דועך, Down on the Upside הצליח מאוד. הוא הגיע למקום השני במצעד הבילבורד, מחר כמעט 200 אלף עותקים בשבוע הראשון אחרי שיצא. הגיע לראש המצעדים באוסטרליה, ניו זילנד, והסינגלים שלו זכו להצלחה הגדולה ברדיו ב-MTV. אבל מאחורי ההצלחה הזאת, הלהקה כבר התפוררה. סיבוב ההופעות של לולפלוזה ב-96 עם מטאליקה היה מתוח במיוחד. חברי הלהקה טסו בנפרד ונפגשו רק בהופעות. קורנל דיבר בגלוי על השחיקה שבטורים האינסופיים. מגיע שלב שבו זה נהיה שגרתי ומעייף. גם היחסים עם הקהל השתנו. טייל הרגיש שסאונד גארדן הפכה גדולה מדי, שהקהל כבר לא מורכב ממעריצי הארדקור, אלא גם ממאזינים מזדמנים. קורנל מצידו כבר היה נראה מותש מהתפקיד של רוקסטאר. בהופעה האחרונה של הסיבוב באונלולו, בפברואר 97, הכל התפרק סופית. בן שפרד זרק את הבס שלו באוויר בתסכול אחרי התקלה הטכנית וירד מהבמה. שאר חברי הלהקה עזבו ביחד איתו. קורנל חזר לבדו לבצע אנדרן אקוסטי. חודשים אחר כך, ב-9 באפריל 97, סאונד גארדן הודיע רשמית על פירוק. מט קמרון סיכם זאת במשפט פשוט, העסק אכל את סאונד גארדן.

אחרי הפירוק, קריס קורנל יצא לקריירה סולו, ובהמשך הקים את אודיוסלייב עם חברי Rage Against the Machine. מט קמרון הצטרף לפרל ג'אם והפך עם השנים לאחד המתופפים המזוהים ביותר עם הלהקה. טייל ושפרד התרחקו יחסית מאור הזרקורים. עם השנים, Down on the Upside נשאר קצת בצל של Super Unknown ו-Bad Motor Finger. עבור חלק מהמבקרים הוא היה אלבום לא אחיד, ארוך מדי, מפוזר מדי. אבל עם הזמן קרה לו משהו מעניין. יותר ויותר מאזינים התחילו לראות בו דווקא את האלבום הכי אנושי של סאונד גארדן. הכי פתוח, הכי מגוון. אלבום שלא נשמע כמו ניסיון לכבוש את העולם, אלא ארבעה מוזיקאים מבריקים שמנסים להבין מי הם רגע לפני שהכל מתפרק. כשסאונד גארדן התאחדה ב-2010 והוציאה את King Animal ב-2012, זה כבר היה עולם אחר. אבל Down on the Upside נשאר כמו קפסולת זמן, רגע שבו להקה אדירה עמדה בדיוק על גבול שבין יצירה להתפרקות. ואז, ב-2017, קריס קורנל מת. ופתאום, כל האלבום נשמע אחרת. שירים שתמיד היה בהם כאב, קיבלו משמעות חדשה לגמרי, לא בגלל שהם ניבאו משהו, אלא בגלל שהם תיעדו אדם ולהקה שניסו להחזיק מעמד בזמן שהעולם סביבם והעולם הפנימי שלהם השתנה לחלוטין. אולי בגלל זה Down on the Upside ממשיך לגדול עם השנים. זה לא האלבום הכי מושלם של סאונד גארדן, אולי אפילו לא הכי חשוב שלהם, אבל יכול להיות שזה האלבום שהכי מספר מי הם היו באמת. עד כאן ספיישל 88, אנחנו חגגנו 30 שנה ל-Down on the Upside של סאונד גארדן מ-96. אני, אופרי מקוב, רוצה לאחל לכם המשך האזנה טובה, ערב נעים, ביי ביי.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מדונה, אירוטיקה, 1992.

go, man.

Did you do it? You know I did it. Did you do it?

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Yeah, yeah, yes. It's Blitz. 2009.

0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: מייקל קיוונוקה, Home Again, 2012.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, בלו, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, בלו, 1971.